0: Vali, yaqinlik shu shunga qara shoira degan so'zlarim bilib bitirmaylar deb. Hamma tinglaymiz Lenarni.
1: Ayda.